te mele tata kainga he aloa. I te mamole atu kona alohoanga mo koutou umalele ka tatou kainga hakanonoa. E he aloa ki te maila vai te vaiahe muli muli o me I te matau atu. Me, iuni, ulai, I te matau atu kona ahiki ngā waka kua o vai te luhe hulu. Hove paku luhulu hitu nei, e matea lele mai eiki nā ki te lahi o te tokehenga o nā pelea ki tātou I roto e tātou kāinga. E mamoli atu ai nā lohoanga mō koutou umalele e ia kua. Āhoea te malanga te maliuma te o tī ki o tātou kāinga pele kua tokehe mai I tono I roto tātou kāinga. Ni? Ko mātou e aloha la hilele atu mō koulua. Kai mai hoki lava ko mai henga ki te tamana tēnā ki a hele mō hoki. Kua hiki hokatahi atu hoki la hiki ngā waka hokatahi ma te mātua tēnā ki alosi he aloa ia ki nā kāinga e aloloha la hili le atu mō koulua ka mahanahana maha ka maihe te tua te anganga o te tua ki lunga o nā kāinga ki tātou e tuhi ai ko toke hea o nā pele I loto tātou kāinga nei ia ka mahe hoki lava ia nā kāinga o hele mō ia mātou ki he hilia, mā te hoanau, e vena hoki te mātou ki mālia, mā te hoanau he aipele, mātou e aloha la hili leatu mō koulua, kai mai hele o te hoanau a hele mō. Nā hoanau, nā hoanau a hele mō. E, ke aloha te tua hako mahanhana mō koulua. Hako mātou, e mana tua ki mātou koulua, ke heo heni o te te tato tamana I te langi o tato ke ono hea I lava wae pure lava te tua ni e ngatau ki lai tēnā ki hea I luhi hoki ma upu ia ai mai hoki lava ia nā tua ngāne hoki o losi ia ma te ma luhi ke aloha ki te tua ko mahana hana ki te koulua ono hea I ni hea aloa e koiloa lava tō hana o tēnā hoki ke alosi tamai ti huia huia he tamai ti aloha kai ke aloha te tua e hokamahanahana ki nā kāinga kai lohi mahe lemo ke mwehui lemu ko lua I nā lima o ie hiu ni ke pāki te aheo e te talai e matalai te langi te tae ao hou tēnā matalai te langi kai hiu mai tātou te mana ke kawe hokatahi ki tātou ki te langi ni ia la ko nā aloha ngai e nā mō ko lua ia kai ka veho ki tēnei tūla e moli atu e nā lohanga mō koulua tātou mātua ie ia e tau taka huili ni e nono hoki loto I nā kāinga hoki lita mā hoenga ko tau pati hoki ma ane e ngatai tēnā ko heim kai pati ia anatu ki toke lau ki a ko vai lenga mā lehim ti lehea ko mātou e aloha lahile leatu mō koulua mō koutou I toke lau ni ia mana tamana matu hoki la vahenga toki lai tēnā ia moli atu nā lohanga ki toke lau katoa mamao I au tālia kai mai hoki la vai toke lau ke mato e aloha lahi le tu mō koutou vena hoki la vai toke lau ilunga ki nei ia aloha tu mō koulu he petam kauai mana hoa nau enga toki lai tēnā ia ma langa ma Isa ia ma puhianga hoki ma tina ma nā kāinga ko au eloha lahi lea tu mō koto ka hai mau mai koto te ala leo tenei ia he ngata ki lai tēnā ia nā uheo ia ko haka nā ma ki lato uma ma on tei ko ene li aloha lahi ene li he aloha tulo ma tau e aloha lahi lea tu mō koulua ni ia te maluo nā he aloha tato uma lele te ia e Iho ka longolongo mai, iho aia hoki, aloha tu mokoi iho aia. Tātou malele, aloha, iyo. Ke onhe ai ki nā tinga I nā e pāki tātou ki e I ni. Onhe ai mokoi ulua, ke aloha te tu, hako mahana hana, mahako malolo atu ki te kou lua. Kai onhe ai ke hoai mai, hoai tu ko tātou talo, ko hako ngatātou ai tātou alale o tenei. Te dut mātou tamana I te langi viki e lava koi nā mea uma. Haka he tai lahilele ki tō aloha mai lava te vavau ke e palo ki te haka vavau. Haka he tai ki tō tauhi mai ki te ki mātou. Haka he tai ki tō angalelei.
aka hata ki naka manu yanga ko mau ai ki mato kai mai helvet mana va ola te tu avi ki la va koi na me u malele a mole mole ko manu yete ko ki toke lau katoa he o he toke lau po ko he la va te konga e noho ai ma la la ai ke ye ho ko manu yanga ki te ki lato mato matua matutua na tamana matutua ke ye ho ko manu yanga ki te ki lato ako mangalo mai ki te ki mato te tut mato tamana vi ki la va koe a wai ho ka vau la va tolo ha ko ye hiu ko kalanga tu e ki mato te nei tu la hui a hui a kai tai e hiu amene to ha to ke lau a kai tai ni